0: جہاں کھلے کلگی تر تیر اور پرمود تر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے کلگی تر مہاراج دھیرج دھاری سدگرو دھیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سیدا بیگتر ہے ترے گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سیدا بیگ گھوڑے تو تھلے اتریا آ کے انہیں ستگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں تو آ کے سانوں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ تو بیگ اہو کندھاری باندھ تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ توں بیگ توں بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا او نا جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ باندھا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر باندھا ہوندا.
0: پورب گرو نانک تم ملے سیوا کری ہوتی تب پھلے.
1: جدوں اسی پہلا گرو نانک دیو دے جامے دے وچ ساں

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے میں ورتن والے ورتارے نو سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سما بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ کٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسی چیز کا پھل نہیں ملنا پائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹ ہے سو کلیوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کرتے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آخو

0: دوہرہ سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلاں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پرینک پر کریو آرام.
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں او سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ بخشنتے.
1: کروڑاں روپیاں تک تھوڑے بہت روپیے نہیں دیندے کویاں نوں. پنجاہ ہزار تو گھٹ تاں دتا ہی نہیں کسے نوں. لکھ دو لکھ بہت کچھ دیندے نے. کیوں اے بھی تھوڑا کروڑ بھی انہاں واسطے کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجا آپے آپ غریب نوازا. چاہن تاں دھرتی ساری دا راج دے دین سو چاہن تاں سورگاں دا راج دے دین. مہاراج لئی کوئی بڑی گل نہیں ہے.
0: جگ لوگن کے سکھن لبنتے.
1: جڑے جیو چاہندے نے کوی لوگ بھی چاہندے نے سانوں دونوں لوکاں دا سکھ ملے.
0: امرت رائے کوی ایک آئیو.
1: ہن اے چاہندے جو بھی نے ملدا ہے ایتھے انہاں وچ ہن پہلا کوی ہے امرت رائے. اے ستگرو مہاراج دے پاس آیا
0: کر کیرت کو کویت الایو.
1: اس نے آ کے جدوں مہاراج دے در نوں تکیا دربار دیکھیا ساری سنگت درشن کیتے گراں دی مہما جانی تاں اے کوی نے ایک کوتا رچی ہے.
0: ملیو پرتھم کین پرنام.
1: پہلاں آ کے مہاراج دسویں پادشاہ نوں متھا ٹیکیا ہے.
0: بار سنائے سجا سے ابرام.
1: پھر بڑا ابرام ہوندا سندر سونا جس کیتا ہے.
0: کبیت جاہی اور جاؤں ات آدر تاں تے پاؤں.
1: ہن کبیت کوی جی نے رچیا امرت رائے نے 52 کویاں وچوں. جتھے بھی جاندا ہاں ہے سچے پادشاہ

0: دوہرار ایک دن گر کے سبا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے مریادا مان دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل مہما سکھمنی بہو جپ جی مہما مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جب جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سوندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھنے ہاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیا بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے

0: کی فتح
1: ہو ہیرا ایک بار ست گر کہو منتر جنتر کلمائے لوگ کریں گے جگت میں میرا سکھنا چاہے
0: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری سجی ہوئی گرو رو گرو خالسا ساہ سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہے گرو جی کا خالسا واہے گرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا شری جب جی صاحب دا مہاتم مول منتر دا مہاتم سرون کیتا ہے ستگرو مہاراج کی بخشش کا صدقہ سمچے جب جی صاحب پڑھن دا حکم مہاراج دا ہے پاؤڑیاں کلا کلا پھل درسایا ہے پر سمچا پھل ملتا ہے بانی پڑھن دے نال پیار نال اور مہاراج نے بجن کیتا کل یگ دے سمے وچ منتر جنتر تنتر ایک وار تاں گھر گھر وچ ہو جان گے پر جیڑا میرا اصل سکھ ہوئے گا وہ انہاں منتراں جنتراں وال نہیں جاوے گا میرا سکھ واہگرو جپے گا سو اس طرح مہاراج جی نے اتوں تک پرسنگ بخشش کیتا ہے آؤ اگے سرون کرتے ہاں پیار ستکار گج پیار

0: بڑا بھاری راج سماج انہاں دا ہویا ہے
1: سنگیا سبن نند کے رہے ایک وصال ودیو تن مہے
0: انہاں دے سنگیا جڑی سی او نند ہی چلدی سی کوئی بھی راجا بندا سی کیونکہ او تاں نند ہی لگنا سی اودے نال اس کر کے ہریک ہی راجا نند ہویا راج انہیں کیتا اس طرح بہت تکڑا راج بن گیا
1: جو مہیپ تن دیش نکارے تن تیرے دے تراس ایم تارے
0: یہ راج نند ہونا نے اگے تو اگے جو بہت تکڑا راج بنا لیا پہلا نند پتا نے راج کیتا پھر پتر نے پھر اودے پتر نے پھر اودے پتر نے اس طرح 1500 سال راج کیتا اگے جا کے ایک ہور راجا نند آیا انہیں بچار کیتی بھی جیڑے راجے نو کٹ کٹا کے انہاں دا راج کھویا ہے انہاں راجیاں دے من وچ کدے تاں آوے گی کہ راجے نو آپاں جتیے ماریے اپنی سینا کٹھی کریے راج کھوئیے ہو سکدا او راجے جیڑے ساڈے کٹ کے کڈے ہوئے نے کٹھے ہو جان پھر حملہ کر دین اس کر کے جاں کوئی پنڈت کول منتر کرواؤن لگ جان منتر نال مار دین اس طرح انہوں نے وچار کیتی
1: بپرن تے برنی کروائے میرو راج دے منسائے
0: راجا نند نے سوچا کہ تے برہمنا تو جڑے اصلی برہمن ہوندے نے داڑھی کیس رکھے سندے تلک بارہ لاؤن والے بالکل مریادا وچ چلن والے انہاں کو تو منتر نہ کروا دین کوئی ہے جا ساڈا راج ہی ختم کر دین کتے
1: دور دور منتر جاپ دیج کرے موتی راج تیج سب ہرے
0: سو سارا جتنا سی راج منتران دے جاپ نال ختم کر دین کتے اتے میرا راج تیج نہ ختم کر دین جو میں اپنا نومے پاشا دا سنیا سی اسام دے وچو راجا گیا سی مان سنگھ او دیکھو کہ میں ایک کشتی دے وچ ایک مورتی بناتی او دے ہاتھے چھ فل فڑا دا ایسی کستری بنا دیتی نکلی راجا مان سنگھ بڑا خوش ہویا جد کشتی ادھر لگ گئی آ کے کنارے راجا مان سنگھ نے وہ فل سنگھ لیا کہتے وہ سنگھتے ہی پاگل ہو گیا پاگل ہو کے مر گیا اس طرح انہوں نے ڈر سی کہ برہمنا تو کوئی اہی جی چیز نہ کروا دین کوئی منتر نہ پڑھوا دین راجا ہی مر جائے کہتے کہتے راج نہ ختم کر دین
1: کرے قطر سچے نے جی سارے اپنو تراس سنائے اچارے
0: پھر انہوں نے کی کیتا اپنے جڑے سچو سی وزیر سی سارے راجے نند نے کٹھے کیتے انہوں کو اپنے دل دا ڈر دسیا کہنے میرے من چ ایک خیال آیا آپا راج تاں کردے ہیں سارے یہ کدے برہمن جڑے نے یہ راجے یہ کٹھے جے ہو رہے کدے منتر ہی نہ پڑھ دین کوئی منتر پڑھ کے راج نہ ناش کر دین
1: مل سب ان مسلت مت تارے منتر سدھ نہ ہوئے بچارے
0: میرے کے سارے نے ایک صلاح کیتی آپ کوئی ہے جا جتن کریے کہ منتر سدھ ہی نہ ہوئے نہ دا جنہ مرضی پڑھی جان منتر دا کوئی پربھاو نہ رہے وہ کارن آپ یوں کرتے ہیں بھی کسی بندے نو پوچھتے ہیں سیانے نو جیڑا چنگا برہمن ہے پہلا کھوج کڈھ لئیے کھوج انہوں نے کڈھ لئی کہ منتر نسفل کیویں کیتا جا سکدا
1: دج بر بدیا جتک پربینا سب کو کیجے کیس بہینا
0: کہندے یہ گل مل گئی جی اپاں نوں مینوں وزیر کہندے کھوج کر کے سانوں یہ پتہ لگ گیا جے منتراں دا نسفل کرنا ہوئے نا اثر بندے دے وال کٹ دیو ایک تاں تمباکو دی کھوج او توکاں نے کیتی سی بھئی تمباکو پیا کے بندے دا جب تپ سنجم ناس ہو جاندا ہے راجے نند نے کی لبیا اونوں تاں تمباکو ملیا نہیں اودوں اونے یہ گل لب لئی بھئی جے وال کٹ دتے جان کیس کٹے ہون تاں بندے دا کوئی منتر چلدا نہیں اے اسی وی پتہ کیتا برہمنا کولوں جڑے چنگے نے جیون والے بندے نے سو کہندے سی جدوں اسی 40 دن کوئی جلیسا کردے ہیں کسے منتر دا کہنا اودوں پھر اسی تاں نو وی نہیں کٹدے ہاں وال بھی نہیں کٹتے ہاں پوری داڑھی ساڈے 40 دن چگیا ہوندی ہے سونے وال بن جاندے نے پھر تاں کہندے ساڈا پہیر ہی نہیں رہندا کوئی اسی سکھ ہاں کہ ہندو ہاں کہندے او جدوں ساڈا منتر سدھ ہو جاندا پھر اسی کٹا دینے اپنے وال اس کر کے ہے کہ کیساں دے وچ انی شکتی ہے اگے جا کے ستگرو پھر ایہدا ایک وار نرنا کرن گے
1: دج بر بدیا جتک پربینا سب کو کی

خواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی؟ پھر سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانت دی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینو پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینو سمجھ آ گیا، نہیں تے میں بھی سجنا نہیں تا ہم بھی دجا آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی، میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینو لا دیتا.

جڑ کے آخو جڑ کے اس گل نو پہلو اپنی صورت وچ لیا کے کہ ستگرو جی کہہ رہے نے بھلیاں نو جس مالک نے رستہ دسیا سارا سنسار بھل گیا سی کوئی چندرما نو متھے ٹیکدا سی کوئی سورج نو متھے ٹیکدا کوئی قبراں دے اتے متھے ٹیکدا کوئی دریاواں وچ پیسے سٹدا ہے کوئی مسلماناں دیاں قبراں دے اتے دیوے جگاؤندا سارا سنسار بھل چکیا سی تے جن بھلدے ہوئے سنسار نو اک اکال پرکھ دی پوجا دے وچ لایا اس گرو دے بچن نے صورت وچ آ کے گر

0: کنے سپٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کادا لیا گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتا لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتا لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا اجے سارے تے بولیا نہیں کی نام ہے جی نام دارو آ نام نام دارو سنسار روگی سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے اج کھا لو کل کھا لو اگلے جنم کھا لو ادو اگلے جنم کھا لو ادو اگلے جنم کھا لو جن مرضی فیرے کٹ کے آؤ اس بماری دا علاج اکو ہی جے ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان دھر کے اجے اترا ہی جپ لو اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جو جو کمائی کرو گے تے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا مگر کھانا تا شروع کرو ست نام سری کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی اے وی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تے پھر جگتی دسو تے بینتی داس کردا ہوندا وا کہ جدوں جنم لیا سی دودھ پینا کسے نے سکھایا سی جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دس اجے کتنا تینو دودھ پینا آ گیا سی کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے اے طرح گرمکھ پیاریو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح ستگرو ساریاں جگتیاں دس دوں گا ستگرو ساتگرو سمجھا دوں گا تے پوچھو کیول گرو کولوں پوچھنا کینوں ہے کیول گرو کولوں صلاح گرو دی لینی جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی تہاڈے گھر وچ اونے اپنی فوٹو لا دینی ہے تے ستگرو دے وچ وچ بابے نے تہاڈے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جنا دے کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب کوئی سادھو نہیں کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا راجیاں دا راجا بابیاں دا بابا گروواں دا گرو بیٹھا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ اے جیوندا جاگدا گرو ہے بانی پرب کی سب کو بولے بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال کوئی اوکھیاں گلاں نہیں کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاو سوکھ کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدگاوے جے کو اپنی صبح لورے ساتھ سانگے ہومے چھوڑے جے کو جنم مرن تے ڈرے ساتھ جنا کی شرنی پرے جس جن کو پراو درس پیا سا نانک تاں کے کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آوندی من مورک کاہے بل لائیے اے تے پرب لکھے کا لکھیا پائیے دکھ سکھ پرب دیون ہار اور تیاگ تسے چتار جو کچھ کرے سوئی سکھ مان پھولا کاہیں پھرے اجان کون بست آئی تیرے سنگ لبٹ رہے ہو رس لوبھی پتنگ رام نام جپ ہردے ماہیں پھر نانک پت سیتی ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے پائی ستگرو دے چرنا نہ جڑو آؤ میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی اے درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لا میری او بچیو گرسکھو پیاریو کہ گھراں وچ کی بولنا ہے گج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے پنجابی بولیا کرنا اپنی ماں بولی نہیں بھولنی جنہاں قوماں نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے انہاں قوماں دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے اج جدر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا تے کہندا تو پنجابی ہے تے مینوں تے انگریزی آندی نہیں جنی کیا میں کہ ہاں پنجابی ہے تے انہیں مینو کچھ نہیں پوچھا سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا کسی نے سامان منگایا سی اودے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہیا ویکھدا رہیا بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی جنی بابے دلیپ بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اترا بیٹھا شیر جڈا تے مینوں او ہتھ لا کے کہندا وی اے تیری ہے فوٹو میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے بھرا دی ہے پر آئی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پین والے بابا دیپ سو کی لگتا ساڈا وڈا بھرا ہی لگتے وڈے بھراتا نے ساڈے تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی اسی طرح سامان ولیڑ کے مینوں کہندا لے جا گرمکھ پیارو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ تہاڈی بولی بڑی امیر آ ویکھیو کتے اندھیریاں جھلیاں نے آپاں اپنی بیلی تے بولی تے اتہاس نالوں نہ ٹٹ جائیے پنجابی بولیا کرو آؤ شکر کنڈا رہن والا اے مسلمان فقیر ہے کنے پنجابی سندر وچ بچن کردا ہے دی
1: ستنام سری واہے گرو جی دیکھ فریدا جو تھیا داڑی ہوئی پور
0: پڑی چلو
1: اگوں نیڑا آیا پچھا رہیا دور دیکھ فریدا جے تھیا شکر ہوئی وس سائیں باج ہوں اپنے ویدن کہیا کس
0: بس ایتھوں تک آپ جی نے کل سرون کر لیا سی بابا جی دے سلوک اگلا سلوک ہن بڑے پیار ستکار دے